Chiar am luat mai doar Miguel Danchi pe mensaje cu senior Benișar Roman cu el. Mă dă semnul de punte romană cu te spera, cu nos cadă mai nos parte din mensaje aici și cu noi trebuie de practica din nos vida. Și tambe compartit cu otru. Ma nos termina mi chiar romană se nos lanta para, se nos te canta nos cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va si pa mi?